0: Asamat Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamat Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asamat Ye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asamat Ye TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Sow
0: Asamat Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih Asamat Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' di xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Asamat Ye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asamat Ye TV boudé abonné go gawal abonné te beus ko
2: ñu ngi ci ci ci dir dañu bëggu na ci publication dañu ngi abonné ci Asamat Ye TV waye bu len faté laal cloche de notification di lepp luñ duggal ngeen man ci jot
3: alhamdulillahi alladhi sarafani bi fadlihi al-da'imi sunani a'udhu billahi minash shaytanir rajim

ak
taxawal ndigal li nga xamante ni bi sunu lépp di aju. Kon loolu mooy commission bi nga xamante ni bi mën naa wax ne mooy kilifaay commission bi. Kon loolu mooy commission bi njëkk bi. Ba ko topp muy relation extérieure mooy commission la ndax moom mooy dem ci ñi nga xamante ni bi ñoom dañoo am wàll ci liggéey bi. Tey ñu jumaa ji ku ne xam ne daa tege ci ay loxo balaa nga fa baas faaw nga dem ba ñu siñ bi dénk liggéey bi ci jumaa ji nga dem ci ñoom ànd ak ñoom takk ak ñoom mënu bi. Kon loolu relation extérieure moo koy dox yàlla def na ba jot ñoo tënk waa moo xaatumaa tu xinma ndaje ba jàpp noog ñoom lay tax ndigal yi nga xamante ni bi sëriñ bi santaane na ko ñoom ñoo ñu jiitu ñu ànd ko ñoom. Waaye ci kaw bi defee ko li nga xamante ni bi mooy li sëriñ bi digle ci jumaa ji ak li ko wër lépp. Kon loolu mooy taxawal relation extérieure. Kër yi wër jumaa ji yëpp it kër yi sëriñ tubaa lañ. Waaye ku ne xam na ne li jamono joxe ak li aduna joxe léeg-léeg da ngay dem ci kër fekk fa kenn ba léegi doo fekk keneen. Kon day mel ni doo ne ndigal li jot naa ko rek te may ñëwaat rek fuusaat déedéet. Ku ci ne dañuy demaat yes laaj ndigal ji. Kañ fa fekk liggalaat ko ndigal yeesal ko. Waaye li ci am solo mooy ñu xam ne waxtu ne tolluwaay bi benn tolluwaay lay doon ndax sëriñ bi mu taxaa moom bu diglee amul kenn koo xamante ni ñëwalu sëriñ tubaa bi ñu ko ànd ak moom ñëpp dañ ko ci ànd ak moom ci yéene ci biir ak ci biti. Ñaare bi it mooy jumtukaay yi ñuy soxla ngir mbir mi yëwin relation extérieure moo koy dox moo xam ak état bi moo xam wala ak Sénégal moo xam wala transporteur yi moo xam camion village yi moo xam daayira yi képp koo xam ne daal jàpp nañ ne la nga yor sëriñ tubaa ko yor te bis bi soxla na ko wala relation extérieure ñoo dox loolu ànd koog ñoom ba loolu commission yi ku ci ñëw day mel ni si mbir bagage. Kon day mel ni kon relation extérieure moo dox diggante commission yi ak mboolem yi nga xamante ne bi di ay service wala di ay daayira wala di ay bonne volonté wala di ñoo xamante ne bi am nañ ay jumtukaay yoo xamante ne bi am nañ ko te bis bi soxla woo ko. Boobu mooy ñaar bi. Benn bi ci des mooy finance. Ku ne xam ne ndigal li dafa laaj moyen laaj coût laaj jëf. Loolu it am na commission boo xamante ne bi mooy saytu loolu ba fexe ba lépp loo xamante ne bi soxla nañ ko ci bis bi day ci manqué. Soxna it côté sécurité. Sécurité nag bu ñu waxee du sécurité état waaye sécurité la boo xamante ne bi bagage yi liggéeyal ba liggéey bi tegu ci yoon loolu ñun ñoo koy taxaw. Am na commission appuisement en eau am na média audiovisuel am na it commission bu culture am na transport logistique am na ñu yor wàllu togg yi am na ñu yor wàllu santé hygiène assainissement ak collation réfléchissement mooy sedd yi ak yu tàng yi am na it boo xam ne moo jëm ci wàllu rajo yi muy fukki commission ak juróom yoo xamante ne bi ñoom ñoo ndànk comité bi. Kon ku ne xam ne lii kon teg sa liggéey ci yoon ak fonk sa ndigal la sëriñ ak xam ne sëriñ tubaa xelam ci boppam da ko jox yenn saa salam ñu ne suñu xel yi buñ sëriñ bi digalee moom lay njëkk a jël jaayanteeg moom xalaat liy tax ndigal li ñu am ci lu koy suñu dox. Loolu bu noppee ñu xam ne commission bu ci ne wax na ne la biñ mujjee def junne xasaayet bi mois de février la waaye bii mois de juillet la. Février ak juillet nag dafa am lu ñuy wax bokkuñu ay période bële noor la bi nawet la. Kon day mel ni kenn ku ne doo ne nee laa ko defee woon de bi nii laa koy defee dangay naan bee noor la woon bi nawet la. Kon ñaar la yoo xam ne benn ndigal la waaye bokkuñu ay période. La la wutale nag muy nawet bi mooy tax kenn ku ci ne matuwaayu jumtukaayu nawet dañ koy yóbbaale ci mooy mi ngay def. Kon loolu mooy orientation bi njëkk.

jeen ba nga xam da ngay dawat kon doone ne la ko defé won rek bi ni la ko defé kon loolu bokku ci ben contexte bo xamné doli wat ko ci bi ben buñu defat moy bele ba suñu mbokk bay fa li ñu tiji won rek après alu ñu ngess mais bi nak dañ ko and ak ñom day melni kon ñom seeni matuway day gëna yok ndax ci keur ñaari waxtu bokku tak ci keur ci waxtu ak ñaari yo xamanteni bi da ngay jang kon ñom bi pa buñu dem dañ yedd kon ni ñi diké ak ñu ko and ak ñun lolu day changé doli ndax tay ji fekkon da nga tiji bañ nopi ñu arrêté bu do nexé ñom fañ nekkon ñu yobbu fa suñu zation ko say waye kon ko ñom dañuy jang ñuy jang ñi jang kon day melni faaw mu amal ay changement yo xamanteni bi day jël en compte doli yoy ñu xam ñet yépp ku ci ne la ngay wax da na dem tur yaqa sa morom lolu nak ay notion la wax xamanteni bi ni liggey nga den liggey lo bo doxul